bogi, bogi, bogi, bogi, stvar je som nor. Ja sam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar je som nor. Ja sam nor, ja sam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno, morda se zdi labam bod.

0: На Корошкам радио со твои најлјубши хити стабо вез дан. При теби дома. На поти и на делу. Кроски радио. Ритъм Крошка.
1: Я йому до Гелесе, ан облачу се у штраце, смърдо є таку кукачне старе шковаце, живу пей таку, да ни дав ведет да є жив. Ан страшно рад є ти сте чудне, чудне цигарете кадил. Ан ту не само сако толку, а не, вјесте, он је прав претираву. Улијаку је ку фабришки камин, ан се ним ставу. Ан змјерам је праву, ма је брез везе живет, че не скадиш ен шпинел, ин си мало задет, па кај.